کی 19 تاریخ تک ہلکی سے مدھیم بارش کا انومان ہے۔ فیفا وشو کپ میں آج رات ٹیکسس کے ڈلاس اسٹیڈیم میں پہلا سیمی فائنل فرانس اور اسپین کے بیچ کھیلا جائے گا۔ یہ میچ بھارتی سمے کے انوسار رات 12:30 بجے شروع ہوگا۔ بھارت اور انگلینڈ کے بیچ 3 میچوں کی ایک دیوسیہ کرکٹ شرنکھلا کا پہلا میچ آج برمنگھم کے ایزبسٹن میدان پر کھیلا جائے گا۔ میچ بھارتی سمے کے انوسار 12:30 بجے شروع ہوگا۔ بھارتی ٹیم میں بلے باز وراٹ کوہلی، روہت شرما اور تیز گیند باز جسپریت بمراہ کی واپسی ہوئی ہے۔ شرنکھلا کا دوسرا میچ کارڈف میں برہسپتوار اور تیسرا تتھا انتم میچ 19 جولائی کو لارڈس میں کھیلا جائے گا۔ انت میں مکھیہ سماچار ایک بار پھر۔ بھارت نے ہورمز جلڈمرو مدھیہ میں 30 بھارتی ناوکوں کو لے جا رہے 2 جہازوں پر ہوئے حملے کی کڑی نندا کی۔ کہا انتراشٹریہ جل مارگوں میں ہنسا سوتنتر اور سرکشت نوبہن کو بادھت کر رہی ہے۔ بھارت نے سنیکت راشٹر کی سدستا کے لیے فلسطین کے دعوے کا سمرتھن کیا۔ فلسطین اور اسرائیل کے بیچ سنگھرش کو سماپت کرنے کے لیے دوی راشٹر سمادھان کے لیے سمرتھن پھر سے دہرایا۔ بھارت اور برٹن کے بیچ ویاپک آرتھک اور ویاپار سمجھوتا کل سے لاگو ہوگا۔ بھارت کا سب سے بڑا ویشوک وستر کاریکرم بھارت ٹیکس 2026 آج سے نئی دلی میں شروع۔ بہار اور اڑیسہ میں آج موسلادھار بارش کی سمبھاونا۔ اس کے ساتھ ہی دوپہر سماچار کا یہ انک سماپت ہوا۔ نمسکار۔

اور ریاستی وزیر تمل ناگیشور راؤ نے الینو کی وجہ سے بارش کے خسارے کے درمیان فصلوں کی بہتر منصوبہ بندی کا مشورہ دیا ہے۔ اور پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اپنے دورے دہلی کے دوران مرکزی وزیر نتن گڈکری سے ملاقات کی۔ علاقائی رنگ روڈ ٹرپل آر کے شمالی حصے کے لیے کابینہ کی منظوری اور جنوبی حصے کے لیے فوری منظوری پر زور دیا۔ ورنگل اور عادل آباد ہوائی اڈوں کی تعمیر کے لیے انہوں نے وزیر ہوا بازی رام موہن نائیڈو سے بھی ملاقات کی۔ میٹنگ کے بعد نائیڈو نے اعلان کیا کہ ورنگل ہوائی اڈے کی تعمیر 3 ہفتوں کے اندر شروع کی جائے گی، جو جون 2028 تک مکمل ہونے کا ہدف رکھا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریاست کی کنیکٹیویٹی کو بڑھانے کے لیے دفاعی آراضی کے حصول کے مسائل کے حل ہوتے ہی عادل آباد ہوائی اڈے کا منصوبہ بھی آگے بڑھے گا۔ مرکزی وزیر کوئلہ نے جی کشن ریڈی نے کانگریس اور بی آر ایس دونوں حکومتوں پر 135 سال پرانی سنگرنی کولرس کمپنی لمیٹڈ ایس سی سی ایل کو کمزور کرنے کا الزام لگایا۔ گوداوری کھنی میں بی جے پی بھروسہ یاترا سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افرادی قوت 1.2 لاکھ سے کم ہو کر تقریباً 35,000 رہ گئی ہے۔ انہوں نے سیاسی فائدے کو ترجیح دینے پر پچھلی بی آر ایس حکومت پر تنقید کی اور موجودہ کانگریس حکومت کو اندرونی تنازعات کی وجہ سے کارکنوں کے مسائل کو نظر انداز کرنے کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ ایس سی سی ایل کے مالیاتی بحران کو حل کرنے کے لیے ریاستی واجبات کو فوری طور پر جاری کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کشن ریڈی نے سنگرنی کوتادیچرلا کول بلاک 2 کے ساتھ مودی حکومت کی وابستگی کو بھی اجاگر کیا۔ حیدرآباد میں برکس ٹریڈ یونین فورم سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر محنت مانسک مانویہ نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ کس طرح مصنوعی ذہانت اور روبوٹکس ہندوستان کی ترقی میں اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ اسکل انڈیا مشن کے تحت اپنی صلاحیتوں کو فعال طور پر اپ گریڈ کر کے نوکریوں سے محرومی کے خوف پر قابو پائیں۔ وزیر نے برکس ممالک کے درمیان باہمی تعاون کے ساتھ ساتھ صنعتوں اور ٹریڈ یونینوں کے درمیان مضبوط تعاون پر زور دیا۔ حیدرآباد میں برکس ٹریڈ یونین فورم سمیٹ 2026 کے دوران تلنگانہ کے وزیر ڈاکٹر جی ویویک وینکٹا سوامی نے اے آئی اور آٹومیشن چیلنجز کے درمیان مزدوروں کے حقوق، سماجی تحفظ اور ہنر کی ترقی پر عالمی تعاون کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ ڈاکٹر ویویک نے ایڈوانس ٹیکنالوجی مراکز کے ذریعے لیبر اسکلنگ میں تلنگانہ کی فعال کوششوں اور بین الاقوامی ملازمتوں کی جگہوں کو سہولت فراہم کرنے پر بھی زور دیا۔ تلنگانہ کے چیف سیکرٹری سنجے جاجو نے ایک اعلی سطحی اجلاس کی صدارت کی۔ 4 اور 5 اگست کو حیدرآباد میں برکس انسداد بدعنوانی ورکنگ گروپ کی دوسری میٹنگ کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے سیکرٹریٹ میں جائزہ اجلاس منعقد کیا گیا۔ تقریباً 80 بین الاقوامی اور ملکی مندوبین کی شرکت کے ساتھ جاجو نے تمام محکموں کو ہدایت دی کہ وہ سیکورٹی، ٹرانسپورٹ، طبی خدمات اور لاجسٹک پر بغیر کسی رکاوٹ کے تال میل قائم کریں۔ مرکزی وزیر منسوخ مانڈویہ، وزیر ویویک وینکٹا سوامی نے سنت نگر سے 2668 کروڑ کے ساتھ ای ایس آئی ہیلتھ پروجیکٹوں کا عملی طور پر افتتاح کیا، جس سے ملک بھر میں تقریباً 53 لاکھ مستفیدین استفادہ کریں گے۔ اس سے قبل کارپوریٹ سطح کی طبی خدمات فراہم کرنے کے لیے سنت نگر ای ایس آئی اسپتال میں 211.13 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کردہ ایک جدید ترین او پی ڈی بلاک کا آغاز کیا گیا۔ اس نئے بلاک میں 180 جنرل بیڈس، 25 ICU بیڈس، 20 NICU بیڈس، ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ، 1 طبی بحالی مرکز اور یوگا کی سہولیات بھی شامل رہیں گی۔ ریاستی وزیر بہبود اڈولری لکشمن کمار، کمشنر اوقاف ایم ہنومنت راؤ اور جگتیال کلکٹر بی ستیہ پرساد نے دھرمپوری میں گوداوری پشکرم گھاٹوں کا معائنہ کیا۔ وزیر نے سڑکوں، نہانے کے گھاٹ اور صفائی ستھرائی جیسے بنیادی ڈھانچے کو اپ گریڈ کرنے کے لیے بسارہ سے بدراچلم تک ایک جامع منصوبے کا اعلان کیا۔ انہوں نے بتایا کہ دھرمپوری اور کوٹیلنگلا کو ترقی دینے کے لیے پہلے مرحلے میں 117 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جس میں 50 کروڑ روپے اضافے کی درخواست کی گئی ہے۔ قبل ازیں عہدیداروں نے مقامی مندر میں پوجا کی۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سے سن رہے ہیں۔ حیدرآباد کی انچارج وزیر کی قیادت میں کانگریس کا ایک وفد پونم پربھاکر نے چیف الیکٹرل آفیسر سدرشن ریڈی سے ملاقات کی اور ایس آئی آر کی آخری تاریخ میں توسیع کا مطالبہ کیا۔ پربھاکر نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ رائے دہندوں کی نظر ثانی کا عمل سست رہا ہے۔ حیدرآباد میں صرف 21% کام مکمل ہوا ہے۔ انہوں نے طلبہ اور جی ایچ ایم سی کے عملے کو استعمال کرنے پر زور دیا کہ وہ فیلڈ کی تصدیق کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ کوئی اہل ووٹر چھوٹنا نہ پائے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے آندھرا پردیش میں ووٹر لسٹوں کی خصوصی نظر ثانی کی تاریخ میں 10 دن کی توسیع کی ہے۔ ڈیجیٹائزیشن کے زیر التوا کام کی وجہ سے چیف الیکٹرل آفیسر آندھرا پردیش ویویک یادو کی درخواست کے بعد گھر گھر سروے اب 24 جولائی تک جاری رہے گا۔ ڈرافٹ لسٹ 31 جولائی کو جاری کی جائے گی، جبکہ حتمی فہرست 3 اکتوبر کو شائع ہوگی۔ رہت الحستم پروگرام کے دوران وزیر زراعت تمل ناگیشور راؤ نے کسانوں کو مشورہ دیا کہ وہ ایل نینو کو مدنظر رکھتے ہوئے فصلوں کی بہتر منصوبہ بندی کریں۔ ظاہر ہے کہ ایل نینو کی وجہ سے 30 تا 35% بارش کی کمی واقع ہوئی ہے۔
కృష్ణా గోదావరి తాస్మి పాని.

کی کم دستیابی کے ساتھ انہوں نے محکموں کو ہدایت دی کہ وہ کسانوں کی ہمانگی اور رہنمائی کریں۔ کریم نگر ڈسٹرکٹ ایگریکلچر آفیسر بھاگ لکشمی نے آل انڈیا ریڈیو کو بتایا کہ متبادل فصل کی کاشت کے بارے میں خصوصی بیداری مہم کل سے مہینے کے آخر تک چلائی جائے گی۔ ایل نینو اثر کی وجہ سے ریاست بھر میں پانی کی شدید قلت پیدا ہو رہی ہے۔ حکومت اور زرعی حکام کسانوں کو 2026 کے مانسون سیزن کے لیے خشک زمین پر فصلیں کاشت کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ ریاستی وزیر زراعت نے پہلے ہی ویڈیو کانفرنس کے ذریعے عہدیداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ کسانوں کو بارش کی ان کمی کے حالات سے نمٹنے کے بارے میں آگاہ کریں۔ تلنگانہ بی سی اسٹڈی سرکل مفت یو پی ایس سی سول سروسز 2027 کوچنگ کے لیے 17 جولائی سے 7 اگست 2026 تک آن لائن درخواستیں طلب کر رہا ہے۔ ڈائریکٹر ڈاکٹر مامیڈی ہری کرشن نے اعلان کیا کہ دیہی طلباء کے لیے 21.50 لاکھ سے کم اور شہری طلباء کے لیے 2 لاکھ سے کم سالانہ آمدنی والے 150 گریجویٹس کا انتخاب 16 اگست کو اسکریننگ ٹیسٹ کے ذریعے کیا جائے گا۔ جنگاؤں کے ضلع کلکٹر سندیپ کمار جھا نے ظفر گڑھ میں گھر گھر ووٹر رجسٹریشن سروے کا معائنہ کیا۔ انہوں نے بوتھ لیول افسران کو ہدایت دی کہ وہ تصدیق کے عمل کو تیز کریں اور اہل خاندان کے ارکانوں کی میپنگ کو یقینی بنائیں۔ راجندر سرسلہ ڈسٹرکٹ کلکٹر گریما اگروال نے وینکم پیٹا ہائی اسکول میں ان سروس ٹیچر ٹریننگ پروگرام کا معائنہ کیا، جس میں آسانی سے سمجھ میں آنے والی تدریس کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ ہندی ٹریننگ سیشن میں شرکت کرتے ہوئے انہوں نے اساتذہ پر زور دیا کہ وہ رنگ رنگ تدریسی مواد اور سرگرمی پر مبنی طریقہ کار سیکھنے کا استعمال کریں تاکہ طلباء کو زیادہ سے زیادہ مشغول کیا جا سکے۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے کھلاڑیوں، جسمانی تعلیم کے اساتذہ اور کوچز کے لیے کھیلوں کی جدید مہارتوں کو بڑھانے کے لیے منعقد کیا گیا اسپورٹ نالج آن ویل ٹریننگ پروگرام جوگی پیٹ کے NTR اسٹیڈیم میں کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ ماہرین نے سنگریڈی ضلع سے تعلق رکھنے والے تقریباً 170 فزیکل ڈائریکٹرز اور کوچز کو فٹنس، چوٹ سے بچاؤ اور ہنرمندی کے بارے میں تربیت دی۔ سرسلہ کے ایک روایتی بنکر کلا رتنا نلا وجے کمار نے مندر میں بطور نذرانہ ماچس کی ڈبی کے اندر فٹ ہونے والی 5.5 میٹر کی 1 ریشمی ساڑی پیش کی۔ 200 گرام وزنی یہ ساڑی ٹیمپل ٹرسٹ بورڈ کے چیئرمین پوتوگنٹا رمیش نائیڈو نے وصول کی۔ میدک کے MLA ایم روہت راؤ نے کئی وارڈوں میں CC روڈ اور نکاسی آب کے کاموں کا افتتاح کیا۔ میدک کو بہتر شہری سہولیات کے ساتھ ایک ماڈل ٹاؤن میں تبدیل کرنے کا مقصد رکھتے ہوئے انہوں نے یقین دلایا کہ سڑکوں، نکاسی آب، پینے کا پانی، بجلی، صفائی کی ضروریات کو مؤثر طریقے سے پورا کرنے کے لیے جامع اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ فیفا ورلڈ کپ کے پہلے سیمی فائنل میں فرانس کا مقابلہ اسپین سے آج رات ٹیکساس امریکہ کے ڈلاس اسٹیڈیم میں ہوگا۔ میچ ہندوستانی معیاری وقت کے مطابق درمیانی شب 12:30 بجے سے شروع ہوگا۔ فرانس مسلسل تیسری بار فیفا ورلڈ کپ کے فائنل میں جگہ بنانے کی کوشش کرے گا، جبکہ اسپین کا مقصد سال 2010 کے بعد دوسری مرتبہ فتح حاصل کرنا رہے گا۔ فرانس نے کوارٹر فائنل میں مراکش کو 2-0 سے شکست دے کر سیمی فائنل تک رسائی حاصل کی ہے، جبکہ دوسری طرف اسپین نے بیلجیم کے خلاف سخت مقابلے کے بعد 2-1 سے کامیابی حاصل کی ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک اور نظر۔ چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی نے دہلی میں مرکزی وزراء سے ریاست میں سڑکوں اور ہوائی اڈوں کی ترقی سے متعلق اہم ملاقات کی ہے۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے الزام لگایا کہ کانگریس BRS نے سنگرنی کی ترقی کو نظر انداز کیا ہے۔ مرکزی وزیر مانسک مانویا نے نوجوانوں سے کہا کہ وہ مصنوعی ذہانت AI کو خوب سیکھیں اور اپنی اسکلز کو اپ گریڈ کریں۔ اور ریاستی وزیر تمالا ناگیشور راؤ نے ایل نینو کی وجہ سے بارش کے خسارے کے درمیان فصلوں کی بہتر منصوبہ بندی کا مشورہ دیا ہے۔ آکاشوانی سے اردو میں لگ کئی خبریں ختم ہوئیں۔